U nastavku naše emisije malo o hrani. Koliko su poskupili pečenje, salata i piće u restoranima? Ugostiteljske usluge u aprilu ove godine bile su skuplje za 5,7% nego lane. Kako pokazuju podaci RZS o indeksima cena ugostiteljskih usluga u aprilu u odnosu na isti mjesec prošle godine, najviše su poskupila gotova jela za 10,8%. Variva i hleb su skuplji za 7,4%,

nekad i više ništa nisam tebi ja. Kad hladno rekla si mi ne, tad ko da si me ubila. Ti nikad nećeš znati gdje se krijem ja i gdje je naša ljubav nestala.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
1: Počinje motosezona. Da li si spreman? U Catalyst motosalonu možete pronaći sve na jednom mjestu. Sve tipove kaciga, motojakne, motopantalone, motoobuću i motorukavice. Komunikatori, nosači telefona i ostala dodatna oprema. A za tvoj motor, torbe, koferi, kompletna kozmetika i rezervni delovi. Ponudu možete pogledati na internet stranici catalystmoto.com.